0: اردو زبان کے پروگرام بھی اے آر ایپ پر ملتے ہیں.
1: بدلا دارو
2: آکاشوانی انیت تمل نگلچی گلوم نیوز آن اے آئی آر ایپل کڑیکم.